0: Radio Salomon. Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Salomon, DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

Najbolj ekskluzivno, najbolj poletno, največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Najboljša priprava na sobotni večer.
1: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
1: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen

Santa. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zasedanje ministrov v Bruslju. Kandidatka za zagovornico o morebitni organizacijski spremembi zagovornika pravi, da je nujna presoja posledic. Vreme sončno bo z dnevnimi temperaturami okrog 30 stopinj. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članice Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maxa Fabijanija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju, na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni. Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Gol z kavča.
3: Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Zasedanje ministrov v Bruslju. Slovenija napredovala na lestvici prijaznosti interneta do popotnikov. Vreme sončno bo z dnevnimi temperaturami okrog 30 stopinj. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbi na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članic Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za 2 mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih 27,7 točke izboljšal na 25,9 točke v juniju, kaže raziskava Minhenskega gospodarskega inštituta IFO. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico Listine raznolikosti Slovenije Barbara Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: 90 so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon. Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš.
1: Klikneš.
0: Plačeš.
1: Dobiš
2: avto.
1: Na naroči avto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči avto.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
5: Stopovih 20.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan.

Mo Sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ljubljanski referendum o parkirnem odloku zaradi preniske udeležbe ni uspel. V požaru v baru v Bangkoku umrlo najmanj 27 ljudi. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Pobudniki z referendumom tako niso uspeli z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviču. V požaru, ki je sinoči izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, je umrlo najmanj 27 ljudi, več je poškodovanih. Kot je dejal tajski premier, se je po besedah glasbenikov, ki so nastopali v lokalu z barom in restauracijo, najprej pojavil dim iz varnostnega stikala v bližini odra, nato je zmanjkalo elektrike in je sledila eksplozija. Prostor je zelo hitro prekril dim. Večina žrtev je verjetno zaradi panike stekla proti zadnjemu delu, kjer ni bilo izhoda, je dejal. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Športni plezalec Luka Potočar z Jesenic je na tekmi svetovnega pokala v Šamoniju zasedel drugo mesto v težavnosti in osvojil prve stopničke v sezoni. V ženski konkurenci je Rosa Rekar osvojila peto mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mjesece brez plačila obroka samo u trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta in bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez troškov z Lin Pay u trgovinah i na harveynorman.si.
3: Čas za registracijo auta.
4: Ja.
3: Produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
5: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
6: Vse na enem mestu.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
0: Pogled v nebo.
2: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
1: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči auto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči auto.si.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Tol z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
9: Slišen in poslušan. Storm, vsak dan vam predan.
10: Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ljubljanski referendum o parkirnem odloku zaradi preniske udeležbe ni uspel. Na srečanju koalicije voljnih v Parizu o nadaljni podpori Ukrajini. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Pobudniki z referendumom tako niso uspeli z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviču. V Parizu bo danes srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Kandidati bodo lahko od danes do vključno srede opravili e-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddali e-ugovor na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. Na poklicno maturo se je medtem v spomladanskem roku prvič prijavilo 10.273 kandidatov iz 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Kandidati so rezultate izvedeli že 8. julija. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Aleksander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na 3. mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Saloma.
2: Pensate che

0: Svet v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Radio Salomon. V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
4: Več na www.mana.eu.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
7: Auto-svetek.si.
9: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
10: Slišen.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kajzer pričakuje pojasnila glede postopka izbire Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije. Volitve v Izraelu bodo 27. oktobra. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj na srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalasova predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonove, je danes dejal Kajzer. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum, so sporočili v izraelskem parlamentu. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja. V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je včeraj nekaj minut pred 15. uro na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, ki jo je padajoče kamenje poškodovalo. Mati in triletni otrok sta bila predvidoma lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana. V Parizu bo danes srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Aleksander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: nisem s kolegicami buni.
1: Spet?
0: Ja.
1: Pa ti si skozi s temi kolegicami nekaj, da si još pa kaj cajta za me vzela.
0: Je, če se mi dva nikoli ne moramo uskladiti.
1: Ja.
0: Sam, ej, toto soboto bi pa lahko.
1: Halo.
0: Halo?
1: Halo.
0: Halo, ej, ne čujem te.
1: Ej, ne slišim te čist nač.
0: Ne, te čujem, ej, baterija mi crkuje.
1: Halo.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mjeseca brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Radio Salomon.
4: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
8: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčjadobrava.si
9: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si
11: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
12: Stopovih 20.
11: Vsako soboto zvečer.
12: Samo na Radiu Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Kajzer pričakuje pojasnila glede postopka izbire Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije. Digitalna preobrazba mora tudi po ukinitvi ministrstva ostati med prioritetami vlade. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj na srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalasova predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonove, je danes dejal Kajzer. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka medtem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. V požaru, ki je sinoči izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, je umrlo najmanj 27 ljudi, več je poškodovanih. Kot je dejal tajski premije, se je po besedah glasbenikov, ki so nastopali v lokalu z barom in restauracijo, najprej pojavil dim iz varnostnega stikala v bližini odra. Nato je zmanjkalo elektrike in je sledila eksplozija. Prostor je zelo hitro prekril dim. Večina žrtev je verjetno zaradi panike stekla proti zadnjemu delu, kjer ni bilo izhoda, je dejal. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Aleksander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: Želiš pred

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Digitalna preobrazba mora tudi po ukinitvi ministrstva ostati med prioritetami vlade. Po uničujočih potresih v Venezueli prizadevanja za vzpostavitev novih nastanitev. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka medtem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Medtem ko uradno število žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, še narašča, oblasti v Caracasu načrtujejo vzpostavitev novih nastanitev za tisoče ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Več kot 19.500 ljudi v Venezueli po potresih živi v začasnih taboriščih. Uradno število žrtev uničujočih potresov se je povzpelo na skoraj 4.500, poškodovanih je še več kot 16.000 ljudi. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum, so sporočili v izraelskem parlamentu. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Aleksander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, pa popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: Čas za registracijo avta?
3: Ja.
2: V produktu naredimo vse.
3: Ja.
2: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
3: Wow.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Radio Salomon.
4: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča.
6: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
7: Kolo čaka, ceste tudi.
8: Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? isotour.si.
11: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust.
12: Več na www.mana.eu.
13: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ-ta najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ-ta najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ-ta najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
14: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Digitalna preobrazba mora tudi po ukinitvi ministrstva ostati med prioritetami vlade. Obsežen požar na Korčuli pod nadzorom. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka medtem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Medtem ko uradno število žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, še narašča, oblasti v Karakasu načrtujejo vzpostavitev novih nastanitev za tisoče ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Več kot 19.500 ljudi v Venezueli po potresih živi v začasnih taboriščih. Uradno število žrtev uničujočih potresov se je povzpelo na skoraj 4.500, poškodovanih je še več kot 16.000 ljudi. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Aleksander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, pa popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Lepo zdrav in dobrodošli v ponedeljkovem Mega Salomonu. Mitja sem z vami, igraj si za prijatelje in z nami za začetek. Emily Sand, Next to Me.

Emily Sand Next to Me za ovo to prvo uro našega druženja, odljevanju pa še pred oglasi z nami Gracie Abrams, Hit the Wall. Pred tem, Mal Smith in Yaloran, Rise Safe, najprej pa One Republic, Need Your Love.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš
5: avto.
4: Na naroči avto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči avto.si.
6: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Topovih 20.
9: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
8: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
10: Slišen in poslušan.

0: Courage in David Guetta, Sad Girls. Je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skonk v 90s, The Drinkers, 10 mehnih jagrov in Britney Spears, You Drive Me Crazy.
1: 90s so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Na poslanskih klopeh pred počitnicami še paket vladnih zakonov. Iran želi preprečiti eskalacijo v vojni z ZDA, a vztraja pri pravici do samoobrambe. Vreme sončno. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Glasovali bodo tudi o predlogih za imenovanje zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Iran nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana, da bi preprečili eskalacijo v vojni z ZDA, je danes povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej. Iran in ZDA v zadnjih dneh kljub junija sklenjenemu memorandumu o soglasju nadaljujeta nize napadov in protinapadov. Bagej je danes dejal še, da Iran ne bo več upošteval memoranduma, če se Washington ne bo držal danih zavez. V okviru spomladi objavljenih javnih pozivov za razvoj rokodelskih izdelkov in projektov, ki so jo pripravili na gospodarskem ministrstvu in jo je izvedel Slovenski regionalno razvojni sklad, so izdali skupaj 105 sklepov o dodelitvi razvojnih spodbud. Za razvoj rokodelstva bo tako namenjenih skoraj 920 tisoč evrov, so sporočili z ministrstva. Velik odziv prijaviteljev in pozitiven odziv potrjujeta pomembnost razvojnih spodbud za slovensko rokodelstvo, zato na ministrstvu in skladu napovedujejo ponovitev javnih pozivov v začetku leta 2027. Napadalec norveške nogometne reprezentance Alexander Sørloth je bil po izpadu Norveške v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti Angliji na družbenih omrežjih deležen hudega nadlegovanja. Njegova partnerka Lena Selnes je objavila različne komentarje, med njimi so bile tudi grožnje smrtjo in pozivi k samomoru. Sørloth je v prvem polčasu tekme proti Angliji, ko so Vikingi vodili z 1-0, zapravil dve obetavni priložnosti, Norveška pa je na koncu izgubila z 2-1. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod drugo uro September, Satellites.

September, Satellites za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še pred oglasi z nami DJ Goja, Jason Derulo in Melody Michiko, najprej pa Alesso in One Republic, In Your Eyes.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
8: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
9: Slišen in poslušan.
10: Vsak dan

Mo Sanda. Mi smo Salomon i ti si s nami.

Janko Jozinovič. Ja, volim je tisto, kar smo slišali, sledi pa skok 90 dan številka 2 z Brianom Adamsom, Can't Stop This Thing We Started in Bago, Tamara.

0: poletno.
1: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

0: Vroče, osvežujoče, tudi poleti se glasba ne ustavi.
1: Mi smo Salomon.
2: Mi smo Salomon.
3: Novice.
4: O polnoči krepka podražitev dizla in kurilnega olja. Dvorana Golovec ob 50-letnici z nadaljnimi posodobitvami. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina za 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A bodo letos nova investicijska dela znašala približno 300 tisoč evrov, so sporočili iz celjske občine. Slovenija je na požarno sezono zaradi air traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenja iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Za enoto, ki lahko danes 4 letali air traktor gasi iz zraka, je srednje zahtevna sezona. Letos so pogasili 11 požarov, nazadnje včeraj v Bohinju. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se je Hrvaška uvrstila v četrtfinale. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
5: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bodo popoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
2: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
6: Po 15 izmo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod v tretjo uro Nick Minaj, Starships.

Nicki Minaj, Starships, za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami, Metaboy in Samsara, Jala FG, predtem Fisher in Tones and I, Favor, najprej pa Michael Schulte, 5 AM.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj u Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 u Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
3: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

The Second Voice, Let Me Be, je tisto, kar smo slišali, zdaj pa bo čas za skonko 90-ta, številka 3. Prihajajo faraoni, mi ljudje smo kot morje, najprej pa Karola, Fingat Aven Stormwind. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time, z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Edit Producer in Češpli. Mi da bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V Rusiji po ukrajinskih napadih z droni več žrtev. Poslancu Svobode žalbil opomin zaradi izjav na račun zagovornika. Vreme sončno. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. V ukrajinskih napadih z droni v moskovski regiji so bili danes ubiti 3 ljudje, 5 ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Eno smrtno žrtev so zabeležili tudi v regiji Belgorod ob meji z Ukrajino. O napadih z droni so poročali tudi z jugozahoda Rusije. V bližini mesta Stavropol je po ukrajinskem napadu zagorelo v tamkajšnji industrijski coni, je sporočil guverner Vladimir Vladimirov in dodal, da poročilo žrtvah za zdaj ni. Kolegi predsednika državnega zbora je danes po obravnavi kršitev etičnega kodeksa izrekel opomin poslancu Svobode Lenartu Žavbiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije zagovornika načela enakosti, da so v prejšnjem mandatu dodaten denar dali z vazelinom. Sankcioniranje so podprli v vseh poslanskih skupinah, v nekaterih pa ob tem poudarjajo, da bi moral etični kodeks veljati tudi za vedenje poslancev izven državnega zbora. Izjava je sicer naletela na več javnih obsodb, Žavbi pa se je zatem za izrečeno javno opravičil. V gozdu Fontainebleau, južno od Pariza, še naprej divja obsežen požar, ki je po noči zajel okrog 800 hektarov površin in se še naprej širi. S požarom se je po noči borilo okrog 400 gasilcev, do danes se je njihovo število povzpelo na 500, v boj z ognjem pa so na sever države prvič napotili letala za gašenje. Za zdaj ni podatkov o gmotni škodi, mrtvih ali ranjenih, prišlo pa je do moten v cestnem in železniškem prometu. Širše območje Pariza se še naprej sooča z vročinskim valom, že tretjim v tem poletju, ki je prinesel rekordne temperature po vsej Evropi. 26-letni kanadski hokejist Chris Douglas je nova okrepitev ljubljanske Olimpije. Kot so sporočili iz tabora zmajev, Douglas v Ljubljano prihaja po izjemno uspešnem nastopanju v dresu Univerze British Columbia. V zadnji sezoni je na 28 tekmah zbral 16 zadetkov in 19 asistenc za 35 točk, bil najboljši strelec ekipe in tretji najučinkovitejši igralec moštva. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Zwei Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gut.

Kot je nedolgo nazaj bila velika uspešnica Sela baba v balon, je v 90-ih letih v podobnem džiru bila velika uspešnica tale pesem, ki smo ravno kar poslušali, morda je celo kdo na njo v tem trenutku tudi zaplesal. Ancaj, policaj ter modo. Bomo pa plesali na to vrstne ritme, na to vrstno glasbo zagotovo v petek 16. oktobra, DJ Time, Back in Time, s prijatelji v Ljubljanski Odiseji. Petek, 16. oktober, na voljo samo še omejeno število stopnic, parter je že razprodan, na bencinskih servisih Petrol ter na eventim.si. Zdaj pa, ponedeljek, Ampak dobra novica, pričenja se magično popoldne ter

0: dan in dobrodošli, dragi prijatelji, srce veterani, najboljši poslušalci na svetu. Ponedeljek kot ponedeljek, rehabilitacija po vikendu in najboljša glasba v magičnem popodnevu, kajti to je DJ Time. In tudi danes smo z vami down on the mic in do producer in pa naša prelepa Češplji.
1: Dobrodošli.
0: Za katero lahko rečem, da je lepo že zagorela, poletno lepo zdravo zagorela.
1: Češplica ima nove kopalke.
0: Evo, to je ta razlog, zakaj je temu tako. Sicer pa ja, tudi danes najboljša glasba do 19. ure, tudi danes nekaj klonov, tudi danes kakšna ultimativna klasika, tako da fino se bomo imeli, fino bomo uživali v poletju 2026 v najboljši družbi kot že 33 let. In za začetek našega ponedeljkovega magičnega popodneva, kot je to že v navadi, kot je to že zvezda stalnica, čas je za prvo pesem in prvo ekskluzivno novost. Peki Gu, Ira Star,

uspešen start, DJ Tajma. Naši tiči so veseli, ma v glavnem vsi smo veseli, poletje se nadaljuje. Dan on the mic, Edi do podisa Češpi so z vami. Še enkrat dober dan in dobrodošli, DJ Tajma tudi danes do 19. ure. Prva pesem, Peggy Gou, Ira Star, Woman, na naših magičnih frekvencah, ekskluzivna novost. In dekleta rada sodelujejo in to dokazuje tudi Madonna skupaj s Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

legenda, ki je z nami že od 80-ih let prejšnjega stoletja, Madonna ter Sabrina Carpenter, Bring Your Love, DJ Time v živo, pa tudi na poskok s to čudovito muziko, s tem izjemnim ritmom, ki bo tudi danes z nami do 19 ure. Tudi o ponedeljkih ni popuščanja. Je okej? Okej, da gremo dalje, še z eno legendarno, ki pa je z nami v 90-ih letih.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registráciu auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovania. Vy pa lahko med tým obiščete náš produkt bar.
2: Wow.
3: Tehnični pregledi produkt na záložky zraven toplárne.
4: Vse na jednom mieste.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
5: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
5: Samo na Radiu Salomon.

kar pesem, ki jo v bistvu poznamo v eni drugi verziji, Martin Garrix in pa Ed Sheeran, Repeat It. Tukaj piše v tej novi verziji, da gre za verzijo iz leta ali pa kot da je leto 2015. Je pa tale bolj energična kot verzija, ki kraljuje v običajnem delovniku našega radija. In evo, postavi tudi temelje, gabarite za naprej, kajti tukaj je rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.

0: we aren't meant to exist in the outside world.
1: Gabri Ponte stole klasiko v tej novi verzi Outside World. DJ Time v živo, DJ Time na poskoki in tudi danes je z nami naš partner naročiavto.si in ponedeljkovo sporočilo glasi. Vsi želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popusti in vozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiavto.si.
2: DJ Time podpira naročiavto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naročiavto.si.

0: pravi Izič na naših magičnih frekvencah, Wister pa Memories. Še kakšen mesec, dva, pa bomo imeli lepe, lepe poletne počitnice. DJ Time v živo. Pa to. Z vami Dan on the mic, Edito pa tudi sredi Češpi, ter še eno sodelovanje čisto v latino temperamentu. Ampak tako se spodobi, tako se pričakuje. Pač poletje.
1: Cool.
0: Poletje. We sound J Balvin, only the drums Godzilla.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si.

Odlišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.

0: pesem, ki ni rabila dolgo časa, ni potrebovala dolgo časa, da se je zgodil klon in evo, DJ Goja, Jason Derulo, ki se je pridružil malo kasneje, ter Melody, ter Michiko, obstaja tudi izjemen videospot, v katerem Jason Derulo pokaže svoje znanje, plesa in gibanja, kakšni so to movie. Sicer pa pesem, za katero marsikdo reče, ok, tole je tudi ena izmed uspešnic poletja 2026.
1: Res je.
0: Zdaj pa, kaj sedaj? Ma sedaj pa hormon sreče, kajti poletje, sonce, sproščene serotonina, to gre skupaj. Zdaj imaj pa še svojo kimno.

hitro, pa še eno sporočilo, zelo, zelo pomembno za vse tiste, ki radi gonite kolo. Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radler Isotour odlična priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In dobra družba je še posebej ob vikendih, kajti na izotočkah potekajo tudi posebne akcije 3+1 gratis za Union Radler nič izotonik. Namenjeno sem kolesarjem, ko boste med svojimi vožnjami iskali dodatno osvežitev.

0: Mi smo Salomon. Novice. Na konferenci za okrevanje Gaze v Bruslju zbrali okoli 900 milijonov evrov. Na splošni maturi uspešnih 91,65% kandidatov, na poklicni 90,67%. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64, so sporočili na novinarski konferenci državnega izpitnega centra. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Vedno več mednarodnih športnih zvez sledi odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja o ponovni vključitvi ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja. Zdaj je temu zgledu sledila tudi krovna zveza za namizni tenis ITTF, ki je odločitev naznanila na svoji spletni strani. Ruski namiznoteniški igralci lahko tako znova tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem ITTF pod svojo državno zastavo. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
1: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.

0: klasika, polna energije, ultimativni unconc ritem, bar tester, on the move, pesem, ki ne sme manjkati na kakšnih back in time zabavah in zato na naši zagotovo ne bo manjkala. In kdaj bo? Petek, 16. oktober, Odiseja, Ljubljana, prvič, DJ-ta, back in time. Prijatelji, zadnje vstopnice, torej zadnji kontingent vstopnic in parter že razprodan, na voljo eventim.si in bencinski servisi Petrol. Dan on the mic. In idem pa za Češpli, so z vami. Češpli.
1: Dobrodošli.
0: Še enkrat dobrodošli. Drugi del, druga ura je tukaj, poletje se nadaljuje, ponedeljek se nadaljuje, kar energično, tako kot je bila klasika, Offenbach Star Sailor 4 to the floor.

0: energičen pričetek drugega dela oziroma druge ure programa DJ Time. Nič manj tega se zagotovo ne pričakuje in zato smo tukaj že 33 let. Offenbach, Star Sailor z novo hiturino, hičino, jasno. Edi the producer bi dodal
1: še eno kloniranje.
0: Tudi pri naslednji je nekaj zametkov kloniranja.
1: Še eno kloniranje.
0: Joel Corey, Devotion.

0: Radio Salomon.
1: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušan.
6: Vsak dan vam predan.

Velika uspešnica ima piano ritma, ki ponovno prihaja na površje, poletje, vročina, to so te kombinacije, kjer se ta ritem zelo dobro znajde, ali pa se mi zelo dobro znajdemo s tem ritmom. DJ Time uživo, še en klon, še ena kiturina, kar vse v paketu. Junotas, vi Daddy DJ Flip Side.

zdaj še vedno traja, ampak imamo pa že umestne rezultate, kar se tiče nekaterih pesmi, ali mi je uspel med, da so hiturine poletja 2026. In ena izmed njih smo ravno kar poslušali Another Ter Talk To You. DJ Tam pa naprej, seveda čisto poletno in Ramon Jamonito, Rav Marquezini, Los Niños del Fan.

0: Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls, tudi na dobri poti, da bo hituri na poletje 2026. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kar naročite, kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto od sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naročiavto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročiavto.si. We'll be right back.

Energija, ki prija energičen paket, rubrike hitre, ravno dovolj hitro nas je sedaj razvajal. Seveda, da se ve. To je ta hitrost, ki gre čez omejitve, ki so postavljene na cestah, nobenih radarjev, samo tu to gas. Pa še naprej ekskluzivnimi oglasi My Candister, aj pa

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča.
3: Pa hitro v avto hišo kavčič na visoko pri Kranju. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si
5: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
6: Stopovih 20.
5: Vsako soboto zvečer.
6: Samo na Radiju Salomon.
7: Slišen.

0: Temperament kot nalaž za poletje 2026.
1: Všeč mi.
0: Da, tako malo zamigati levo, desno, boki delajo na polno. Shakira, Burna Boy, Daj, Daj, Daj. Za nogometne navdušence, ena izmed himen letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva. Zdaj pa še Karol G, Manu Chao.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: so ti pravi občutki, ki se začutijo, ko je taka poletna glasba, taki poletni ritmi z nami na naši magični frekvenci. Druga ura prehaja počasi do finala programa
1: DJ Time.
0: Potem pa je na vrsti še ta tretja ura oziroma tretji del.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

In smo obojali spomine, tiste telepe, Deep Dish ter Flash Dance. Pred nami pa tretji, zadnji del programa DJ Time, tudi rubrika 90 so zakon. Ja, kjer bomo obojali spomine, pa se tudi ogrevali za našo veličastno druženje srečene generacije, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej. DJ Time Backet s prijatelji, zadnje stopnice, event in Bikasin, bencinski servisi Petrol, parteri pa je že razprodan. In za začete Calvin Harris with Jazzy ter Satisfy.

0: Radio Salomon.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Salomon, DJ Show.
4: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

Tempo držimo z rubriko Hitro je ravno dovolj hitro. Tempo pa držijo tudi naši kolesari, naše kolesarke. Daj pa še bolj zanimivo pa... Če letos iščete razlog več za skok na kolo, raziskovanje novih poti in osvežitev med potjo, je Union Radl Izotur odličen priložnost, da poletje preživite aktivno, sproščeno in v dobri družbi. In vsi, ki boste s kolesom obiskali vsaj 5 izotočk, tam naredili fotografijo in jo objavili na izotur.si, se uvrstite v izotim in prejmete brezplačno prijavnino na Merkur zavarovalnica poslovna etapa Izoride. Skupinsko netekmovalno vožnjo na Letap Slovenija 2026. Tisti najhitrejši med vami, ki boste prvi vknjižili obisk 5 izotočk, pa dobite še ekipne majice.

0: auto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroci.auto.si.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
3: V trgovinah Mana in na spletu lahko sedaj pri sezonskem popustu prihranite še več. Ob nakupu dveh ali več artiklov, ki so že znižani do 50%, prejmete še dodatni 20% popust. Več na www.mana.eu.
4: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
5: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Salomon. I ti si s nami.
1: DJ time.
0: Ponovno je čas za romantično vzdušje, ampak ne glede počasnih pesmi, ampak za tiste lepe spomine. Kaj ti 90-ta so zakon? Zakon. Dan on the mic, Dr. Svano DJ ter žlahtna glasba, žlahten izbor muzike, s katero smo odraščali, s katero smo se spoznavali, s katero smo se veselili. 90-ta so preprosto zakon.

Čarovnica pravi, opa, čas je, da se zaključi naše druženje. Ampak ja, saj vemo, ponovno bomo skupaj že jutri ob istem času na istem mestu. Z vami smo bili Dan on the Mic, Dr. Svano, DJ, Indie Producer in pa Češpi. Mahamo iz Bela Oranžega srednjega studija in seveda napovedujemo Salom Ekstra večer, potem pa še vaše hite, ko se nam pridruži DJ Buci.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si. Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 3 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
2: Prenesi, poslušaj, uživaj.
1: Slišen in poslušan.

0: Poletno,
1: vroče,
0: osvežujoče,
1: vsako poletje.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Čas za registraciju auta, produktu, naredimo vse. Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
4: Samo na Radiu Salomon.
2: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: Radio Salomon.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Tol s kauča.
3: Pa hitro v avtohišo Kaučič na visoko pri Kranju. Najboljša priprava na sobotni večer.
4: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: še iz leve, ola, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Small Sunday. Mi smo Salomon i ti si s nami.

Ponedeljkov večer je dobil svojo najljubšo zvočno kuliso. Spet smo skupaj. Z vami je DJ Buci, ura je 10 in pred vami in nami je svež paket oddaje vaših hiti. Piše se 13. julij in čas je, da preverimo, kako ste v zadnjem tednu s klikanjem na naši spletni strani prevetrili glasbeno sceno. 25 mest, 25 vrhunskih komadov in samo en cilj, sam vrh. A preden začnemo pisati novo zgodbo, poglejmo, kdo je kraljeval v zadnjih 7 dni. Vaša številka 1, ki je prejšnji teden pometla s konkurenco, Fisher, Tones and I, Favor. He said, tell me a story.

Na spletni strani Radia Salomon pridno glasujete in s tem oblikujete lestvico Vaši hiti. Oddaji lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa se lestvico zavrtite kadarkoli preko Salomonove aplikacije. Na 16. mestu New Game Over, povsod po tebi še deluje.

0: na Salamonovi spletni strani ne počivate. Vaše glasovnice pridno dežujejo in prav vi ste tisti, ki diktirate tempo na naši lestvici vaši hiti. Če želite preveriti, kdo je koga prehitel, smo z vami vsak ponedeljek ob 22. uri. Če pa se vam mudi, vas cela oddaja čaka na Salamonovi aplikaciji, katakoli in kjerkoli. Na sedmem mestu imamo J Balvin, Ryan Castro in DJ Snake, Tonto.
1: No se puede decir grosería.

tik pod vrhom. Le za lasi mi je šla zmaga, a vaša podpora je bila izjemna. Srebrno drugo mesto danes pripada Cat's Eye, Pinky Up.

za današnjo dozo vaših najljubših hitov. Če ste kakšen del lestvice zamudili, vas celoten seznam z vsemi premiki že čaka v naši aplikaciji. Glasujte pridno še naprej, oblikujte nov teden in uživajte v preostanku večera. Zami sem bil DJ Buci, zdaj pa vas puščam v najboljši možni družbi. Brez dolgega opletanja vaša številka ena. Absolutni zmagovalec tedna in najhit radija Salomon po vašem izboru je Zara Larsson in Pink Pantherless Midnight Sun Girls Trip. Uživajte v zmagovalnih ritmih. Se slišimo. Čau!

0: Radio Salomon. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušan. Vsak dan.

0: najboljše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Vroče poletje.
0: Najboljša glasba.

0: najboljše.
1: Najboljše.
2: Najbolj ekskluzivno.
0: Najbolj poletno.
2: Največ glasbe.
0: Mi smo Salomon.

moć ima svoju moć. I najboljšo glasbo Radio Salomon.